0: Μίνα ένα, Αχνές Δελέσλα, μη εάρχει, ράδιο, δε λιόν, αλλά φρίδα, γιάζω να μπεκόησει, ένουμ άρχι του.
1: Meta alasmon bi odi Alphonse Willingen en mi hoop taki wetan archi Radio de Leon. Luisteraars, stontje Radio Odyssey. Want na one things belangrijk zijn in zo af van Odu. Dat dat kun abo eis ting. Un kan taken overal. No one's man kan tak. Hey, we'll stop you of so. Un abo eis zijn en dat belangrijk in a communicatie.